0: Nsia su demokrasia ye mena na ekpeli no nga ambongbor bus yo nga sili asu itomi na bebala ute ye fi we na hantu abne bi vol na bi mama swinyi ngo wa yamen bi su vi dine en fi o yamun bo na mam enyi demokrasia nga to amu atong ben kik ventan mbol babo mam ya de dangfa nkwal walat e mama bo ben ular ga moza na ambongbor bus ngaba biski bebala mbe je totalitarisme nya nga do azante ane en fi na bu wom le bot ni kal na mafue isik vive mafue enefe eko metum e mama kal na numerik ma wundi akia borba yensi mufurgan sinsi mborba tebese bifak lo emin langa ya miya lora mi yina emin trabne mi miyaba ya mus usuzen asa ki hinyin itela hel ngi iti na yob yob iti alora mi nkwa aldili ina jomi yinyi yinyi mbot adangdang binanga asuti baba jo mama te bebele ngulis nebe tas borba se Bellar gabwa ne hyena mamsin ngobene jams yi asute nzan babala e kamzin mot bibal bi fier ngulte abogas ne tum ya bial internet ngeli e betaba vidza bok ayabam ne borbes jam deda ijo gabwa veda e tabe vom filia namite ntsoren en fasen bianan ye yihna babala ekoloji e kalne mafwe et semen vende mabbe anam bayena kuli imama lerangang akafe batwa benen nge bekamna e mam yinyin morusab done asu yinyin ya zang bot emetum ba yana vako asu borba na zang ikal na mafue nedzin bevo mborba na zam doana bukonglo befiala etezu kultuare ndabor ba yana volna en yina asu kom de borunan boval fana borba yambel na ebi kpelbi numeri faransina e bevo mborba kus bien bufurik bomwan baba asu kulnen adzwana dit anana bufure mi yamne enyin ya mosus bu kom de bor ne belarmia azang mia mia bebam na femia na betuna wok ejomina ye beyam song befialmam daken pa esan melumi nyo pa bo mano balbas ya dul je ya flensi akarete na anga kuwe itia posel kristu ni sibinyin ndo avesa manga ngasu mbamba sistema yonga evaka ku kwabwe to mfia na anga dugno kwap anotre dame ya pari ezam ngokolen ngokwe twenyi ya lu ansang ndamba asiki vone binanga min kwa mimi fufubi ya fulansi, tuwa mba minjwa nge kik unkundu bori ya mana Concord e ya Bechangzelize, minta insisi mgole na yuwa nzamba se e nkundu bukari kumunu we ya badzang babala eding. Mamete mse, ma lor morende mkwa mga biali e ya firi, fuwa firi na zin mor ndole na e mvendi na tin asu inyi ngasu mba mborba se, nzo anga womde abijwa ya nam ebi ya UNESCO, e borba na ububwara pari ya lud, evo mwono mfubu na angwa alminga maria, ave minku kwa nmise mbwa anywale ya insisi majomu anu we, Nofanga womle engulise ni nyingu motuse Tuenywa no bubwar akiafe ibel din amura bel kina azangbali Ndofu bebel nebesye bevalge nyami ntemye Ama mana met informuna nda mvwai Iyinga dugune long ben Europe e venerable Robert Schuman Anga womle minkang mi Christian mi Europe E okalwe asume mvende mi lang mi fufulu e mvwai zang mina E abume tumia mandama zamba Abimte asudian
1: Pour plus d'informations et de nouvelles, consultez notre site internet www.vaticannews.va.
2: C'est par ici que nous mettons un point final à notre programme. Merci de votre écoute et à la prochaine.
3: Prière du soir de Macaire l'Égyptien, moine du IVe siècle.